fatar madalla wannan wakar na sadaukar da ita da duk wata mai suna Fatima Zara da fatan kodi yaushe kuna tare da mu a mita 93.5 zango na FM to da haka masu sauraro nake muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya kuma da haka nake tattara yaya nawa a wannan zanguna barka da rana kenan dan na kasance da ku tun sanyin safiya zuwa wannan lokaci da fatan masu sauraro kun ji dadin kasancewa da ni a zangon barka da rana da aka miki kyawawan addu'o'i Allah ya tsaka magabatan mu masa rahama in ta mutu zai samu cika da kyau da imani marasa lafiyar mu Allah ya inganta lafiya mu kuma ya ƙara inganta ta mu suna na Fatima Musa Ramadan yar mutan shirar ake muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Radio kan mita 93.1 zango na FM